đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết rằng Al-Sayed là ứng cử viên tồi tệ, đồng thời cáo buộc ông có tư tưởng cực đoan, ủng hộ khủng bố và có quan điểm tương đồng với Parker, người mà Tổng thống Trump gọi là thù ghét Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cũng nhắc đến Pháp, dường như ám chỉ các cuộc bạo loạn đang diễn ra tại nước này để đặt câu hỏi về những giá trị mà Al-Sayed theo đuổi. Tổng thống Trump viết như sau, Al-Sayed không phù hợp với Michigan và cũng không phù hợp với Hoa Kỳ, đồng thời công khai ủng hộ Mike Rogers trong cuộc đua thượng viện.

Bộ đội An sẽ trục xuất người nhập cư bất hợp pháp có tiền án sau vụ nổ súng ở New York. Bộ đội An cho biết sẽ trục xuất Oscar Belgo, 28 tuổi, người nhập cư bất hợp pháp bị nghi có liên hệ với băng nhóm tội phạm. Belgo bị đặc vụ cơ quan di trú và hải quan bắn bị thương tại New York vào ngày 8 tháng 10 sau khi không tuân thủ yêu cầu và lái xe lao vào lực lượng. Theo ông Marcos Charles, Belgo tăng tốc đâm vào hai xe công vụ rồi tiếp tục hướng về phía các sĩ quan buộc đặc vụ nổ súng để bảo vệ an toàn. Belgo bị thương nhẹ ở cổ và được đưa đến bệnh viện sau khi bị khống chế. Cơ quan di trú và hải quan cho biết Belgo đã từng dính nhiều cáo buộc và tiền án có liên quan đến cướp trộm tài sản giá trị lớn và trộm có vũ khí. Năm 2025, Belgo bị tuyên quản chế 5 năm. Nghi phạm cũng bị điều tra vì nghi có liên quan đến vụ nổ súng nhằm vào một sĩ quan cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới. Băng nhóm mà Belgo bị nghi có liên hệ thường dùng vũ khí và xe máy để gây án. Giới chức chính quyền khẳng định sẽ hoàn tất thủ tục trục xuất Belgo sớm nhất theo luật. Sau vụ nổ súng, thị trưởng New York Zoran Mabrani thay vì lên án bạo lực băng đảng lại lên tiếng chỉ trích lực lượng liên bang gây nguy hiểm cho cộng đồng. Tối 8 tháng 10, người biểu tình phản đối cơ quan di trú và hải quan xuống đường tìm cách chặn phương tiện của lực lượng này.

Tin từ Hà Nội, Việt Nam, Hà Nội xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa gần 4.000 mét vuông giữa phố cổ. Sáng 8 tháng 10 vừa qua, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án trung tâm công nghiệp văn hóa tại hai địa điểm 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích 3.862 mét vuông, hướng đến mô hình thiết kế văn hóa đa chức năng kết hợp sáng tạo, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, giáo dục, trải nghiệm và thương mại văn hóa. Trước đó vào ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo hai công trình hiện trạng. Đến ngày 17 tháng 8, dự án được phê duyệt chi tiết với diện tích xây dựng 2.317 m2, mật độ khoảng 60%. Dự án tập trung chỉnh trang kiến trúc, cải tạo cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tận dụng các công trình sẵn có trong khu vực phố cổ nhằm bảo tồn cấu trúc đô thị đặc trưng. Theo phương án thiết kế, trung tâm sẽ bao gồm các không gian trưng bày, gallery nghệ thuật, khu thủ công mỹ nghệ sáng tạo, studio, khu giao lưu giới thiệu sản phẩm, cùng không gian ẩm thực phố cổ, quảng trường nghệ thuật, khu biểu diễn và các hoạt động cộng đồng. Ngoài chức năng văn hóa, trung tâm còn tích hợp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và thương mại gắn với sản phẩm văn hóa, tạo hệ sinh thái sáng tạo, trải nghiệm, tiêu dùng ngay trong lòng phố cổ. Lễ khởi công đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị pháp lý sang phát triển thực địa, hướng đến hình thành một điểm nhấn văn hóa sáng tạo mới của Hà Nội, nơi hội tụ các hoạt động nghệ thuật, thủ công, triển lãm, biểu diễn và ẩm thực truyền thống.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay quả táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về dịch bệnh Ebola ngày càng trầm trọng ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 1 tháng 5 cho biết tình hình dịch bệnh Ebola ở Congo ngày càng tồi tệ trong bối cảnh các khoản tài trợ mới chỉ bảo đảm được khoảng 50% số tiền cần thiết để đối phó với dịch bệnh này.
2: Liên Hiệp Quốc cho biết WHO đưa ra cảnh báo trên sau khi hoàn thành chuyến khảo sát thực tế tại một số nơi từng là ổ dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử của Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong chuyến khảo sát, lãnh đạo WHO đã gặp gỡ các nhà chính trị, kinh doanh và lãnh đạo các tôn giáo ở Congo để thúc đẩy các nỗ lực nhằm bảo đảm môi trường an ninh cho việc đánh bại dịch bệnh Ebola. Hiện, WHO đã khai triển các hoạt động đối phó với dịch Ebola lây lan ở Congo, bao gồm tiêm chủng, tìm hiểu các trường hợp nhiễm bệnh và huy động sự tham gia của cộng đồng. Tuy nhiên, các trường hợp lây nhiễm Ebola vẫn có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, khiến cho các nguồn lực y tế trở nên khó khăn.
1: Kể từ khi dịch Ebola bùng phát ở Congo, đã có hơn 1.200 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có hơn 760 trường hợp đã tử vong.

0: Và thưa quý vị, bệnh sởi có thể hoành hành trở lại tại Hoa Kỳ. Các giới chức y tế của Mỹ ngày 29 tháng 4 cảnh báo về khả năng bệnh sởi mà Hoa Kỳ từng tuyên bố đã loại trừ có thể sẽ hoành hành trở lại nếu không kiểm soát được các khu vực đang có dịch bùng phát. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh số trường hợp mắc bệnh sởi ở Mỹ tiếp tục tăng cao.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tức là Trung tâm CDC, tính đến ngày 26 tháng 4, đã có 704 trường hợp bị mắc sởi được xác nhận tại 24 tiểu bang của Mỹ, vượt xa con số kỷ lục trước đó là 667 trường hợp trong năm 2014. Các chức trách y tế cho biết bệnh sởi đã được tuyên bố là bị diệt trừ ở Mỹ vào năm 2000, song bệnh này đã bùng phát trở lại và phần lớn các ca mắc sởi rơi vào những trẻ em chưa được tiêm phòng vaccine do những thông tin sai lệch từ các nhóm chống tiêm phòng tuyên truyền trong các nhóm dễ bị tổn thương. Có khoảng 500 ca mắc sởi được xác định là chưa tiêm phòng vaccine.
0: Trong khi kêu gọi các gia đình đưa con đi chích ngừa, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar khẳng định rằng những gì đang diễn ra hoàn toàn có thể tránh được và các loại vaccine là an toàn bởi vì đây là những sản phẩm y tế được nghiên cứu nhiều nhất.
1: Số lượng lớn các ca mắc sởi trong năm nay chủ yếu là ở các khu vực có dịch ở tiểu bang Washington, nơi tuyên bố dịch vào ngày 26 tháng 4. Với tổng số 72 ca và hai khu vực khác là ở thành phố New York và tiểu bang New York. Hiện dịch sởi đang lan truyền nhanh chóng ở California, nơi hàng trăm sinh viên đại học được cách ly sau khi tiếp xúc với một sinh viên bị nhiễm sởi.

0: và thưa quý vị, tại Nhật Bản. Nhật Bản dùng trí tuệ nhân tạo tư vấn sức khỏe cho người dân. Tỉnh Saitama, Nhật Bản vừa chính thức thử nghiệm software tư vấn sức khỏe sử dụng AI, tức là trí tuệ nhân tạo, trên toàn tỉnh trước khi đưa vào sử dụng chính thức từ giữa tháng 7.
1: Phần software này cung cấp dịch vụ kết nối y tế và tư vấn trong trường hợp người sử dụng có vấn đề về sức khỏe, gặp các biến cố khẩn cấp hay là cần chuyên gia tư vấn. Báo Mainichi của Nhật Bản đưa tin. Đây là software tư vấn y tế khẩn cấp vận hành bằng trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Nhật Bản. Sau đó, người sử dụng đặt câu hỏi và nhận tư vấn dưới hình thức là trao đổi tin nhắn. Phần software có thể được sử dụng trên bất kỳ thiết bị thông minh nào, bao gồm điện thoại và máy tính bảng.
0: Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin về bệnh tình, hệ thống sẽ chẩn đoán bệnh cho người sử dụng dịch vụ dựa trên 108 mẫu đã được cài đặt sẵn trong hệ thống, kèm theo hướng dẫn về cách chữa trị, có cần đi khám hay không và mức độ nghiêm trọng của bệnh ra sao. Trong mục hỏi đáp, tức là Q&A, bệnh tình sẽ được xếp theo 5 cấp độ dựa trên độ cấp thiết và nguy hiểm. Ví dụ, bạn có cần gọi xe cứu thương ngay hay hãy đi bác sĩ. Software này cũng tích hợp một số chức năng khác như gọi điện thoại đến dịch vụ tư vấn sức khỏe của tỉnh hay số điện thoại khẩn cấp 119.
1: Phần software được dự kiến chạy thử nghiệm cho đến hết ngày 31 tháng 5. Dựa trên kết quả được thử nghiệm này, tỉnh sẽ cải thiện dịch vụ và phẩm chất của phần software để đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 19 tháng 7. Saitama, một trong 5 tỉnh đông dân nhất của Nhật Bản, đã có dịch vụ tư vấn y tế qua điện thoại từ tháng 10 năm 2017, để bệnh nhân không cần phải lo lắng về bệnh tình, cũng như tránh phiền hà là phải đi khám bệnh nhưng khi không cần thiết. Tuy vậy, ban đêm và ngày lễ không ít người gặp khó khăn trong việc liên hệ chuyên viên tư vấn vì các cơ sở y tế đều nghỉ. Việc đưa phần software mới này vào sử dụng sẽ hạn chế việc đi lại, lan truyền thông tin thiếu chính thống và không đáng tin cậy trên mạng Internet, cũng như bảo đảm vấn đề sức khỏe của người dân, đặc biệt là đối với các vùng hẻo lánh.
0: Có nhiều ý kiến cho rằng Nhật Bản vẫn còn chậm chạp trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác y tế và đòi hỏi các cơ sở phải thay đổi. Nhìn chung, những dịch vụ này nhằm giảm áp lực và công việc cho các y sĩ và bác sĩ trong khu vực, đồng thời giải quyết vấn đề đi lại khó khăn cho những người ở vùng sâu, cần được tư vấn hoặc khám bệnh để lấy thuốc. Để bảo đảm phẩm chất và an toàn cho người sử dụng, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội của Nhật Bản đã đưa ra quy định về việc bảo đảm độ chính xác kết quả chẩn đoán được đưa ra qua các software này.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến
1: một từ ngữ, đó là hội chứng cơm chiên. Ước tính có 63.000 người Mỹ bị ngộ độc mỗi năm do Bacillus cereus, loại vi khuẩn gây ra hội chứng cơm chiên, thưa quý vị.
2: Giáo sư Philip Tierno, nhà vi trùng học tại Đại học Y tế Langone ở New York của Hoa Kỳ, vừa đưa ra cảnh báo về hội chứng cơm chiên, một dạng ngộ độc thực phẩm xảy ra do một loại vi khuẩn thích tấn công tinh bột, trong đó gạo là thứ mà chúng ưa thích nhất. Theo nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Frontier in Microbiology, mỗi năm có tới 63.000 người Mỹ khổ sở vì hội chứng cơm chiên. Cho dù quốc gia này không phải là một trong những nước thích ăn cơm nhất trên thế giới, và đây mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, vì nhiều người khi bị hội chứng này ở mức độ nhẹ, chỉ đơn giản là nằm nghỉ ngơi, tự tìm cách chiến đấu với cơn buồn nôn, tiêu chảy, chứ không đi khám bác sĩ.
1: Theo giáo sư Tierno, lý do gọi nó là hội chứng cơm chiên vì món cơm chiên thường là món ăn dễ chứa Bacillus cereus, thủ phạm của hội chứng này. Bacillus cereus là một vi khuẩn tiết ra độc tố gây ngộ độc thực phẩm. Và như chúng ta đã biết ở trên, món ăn từ gạo là mục tiêu lớn nhất của chúng. Cơm chiên lại thường là cơm nguội còn sót lại của bữa ăn trước, hoặc nếu là cơm mới thì cũng bị để nguội vài giờ rồi mới đem chiên. Cho nên khả năng Bacillus cereus có mặt và sinh sôi càng cao.
2: Vi khuẩn này tiết ra tới hai loại độc tố. Một loại tiết ra ngay ở trong ruột non của chúng ta khi chúng ta ăn món có vi khuẩn, khiến cho người bệnh bị tiêu chảy, bị chuột rút, buồn nôn. Các triệu chứng bắt đầu từ 6 tới 15 giờ sau khi ăn. Loại độc tố thứ hai được vi khuẩn tiết ra sẵn ở trong thực phẩm trước khi được ăn, gây nôn và buồn nôn trong 30 phút cho đến 6 giờ sau khi ăn. Các triệu chứng thường giảm dần sau một ngày với người có sức khỏe bình thường. Tỷ lệ biến chứng nguy hiểm thấp và chỉ xảy ra ở người có hệ miễn dịch bị tổn thương, vừa phẫu thuật hay là có sử dụng thuốc tim tĩnh mạch, bao gồm viêm màng não, hoại tử và viêm mô tế bào. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh của Mỹ, cách đối phó với vi khuẩn gây hội chứng cơm chiên là luôn luôn giữ cái thực phẩm nóng trước khi ăn, trên 60 độ C, và thực phẩm lạnh dưới 4 độ C.
1: Giáo sư Tierno cảnh báo thêm rằng bất cứ món ăn nào cũng không nên bị bỏ quên trong nhiệt độ phòng quá 2 tiếng đồng hồ. Và trước khi ăn một món ăn đã bị nguội, nhất thiết chúng ta phải hâm nó lên thật nóng. Nhiều người có thói quen để cơm nguội quá nhiều giờ đồng hồ, để cơm không bị dính khi chiên. Và đó là lý do dù được chiên nóng lại, Bacillus cereus vẫn không bị tiêu diệt. Khi bị hội chứng cơm chiên ở mức độ nhẹ, chúng ta cần nghỉ ngơi và uống bù nước để chờ cơ thể tự đào thải các độc tố.

0: Và sau đây là một căn bệnh liên quan đến rất nhiều người: nghiện mạng xã hội. Trong một bài viết đăng mới đây trên tờ Daily Mail, tiến sĩ Imran Rashid, bác sĩ đa khoa nổi tiếng tại Đan Mạch, đã cho thấy những tác hại không ngờ mà truyền thông xã hội mang lại.
1: Đó là thiếu đi các mối quan hệ lành mạnh. Tiến sĩ Rashid tin rằng sống trong thời đại công nghệ cao, con người sẽ dành ít thời gian để tiếp xúc với nhau. Từ đó dẫn đến việc thiếu đi các mối quan hệ tình cảm, khi mà oxytocin là chất dẫn truyền thần kinh ở trong não được tiết ra khi chúng ta biểu lộ tình cảm như ôm hôn, cho con bú và quan hệ yêu đương giảm sút.
0: Kế đến là gây ra căng thẳng tinh thần, tức là stress. Việc liên tục kiểm tra các cuộc gọi, thông báo, tin nhắn, mạng xã hội và email khiến cho tuyến thượng thận luôn ở trạng thái kích động liên tục, từ đó gây ra stress. Nghiên cứu đã phát hiện, nếu bạn đọc một cuốn sách thay vì lướt vào mạng xã hội, nồng độ hormone gây stress, cortisol, sẽ giảm nhanh hơn. Cortisol dẫn đến một loạt vấn đề sức khỏe, gồm cao huyết áp, tăng nhịp tim và lo lắng, theo tiến sĩ Rashid.
1: Tiếp theo đó là nuôi dạy con kém. Kỹ năng làm cha mẹ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực nếu phụ huynh liên tục bị điện thoại làm phân tâm. Trong khi đó, trẻ không làm những gì mà bạn bảo chúng, mà thay vào đó lại làm những gì mà chúng thấy bạn thực hiện. Tác giả lo ngại, nếu bạn tạo ra cho chúng cảm giác xa cách trong khi liên tục bị màn hình của máy tính bảng làm cho phân tâm, thì đó sẽ là tấm gương để cho chúng phát triển các mối quan hệ. Theo các chuyên gia, không chỉ mối quan hệ của trẻ gặp vấn đề, mà những đứa trẻ dán mắt vào màn hình hơn 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày có kỹ năng nhận thức thấp. Nghiêm trọng hơn, ở những trẻ dùng điện thoại hay là máy tính bảng 7 tiếng mỗi ngày, cấu trúc não của chúng sẽ bị thay đổi.
0: Kế đến là khó ngủ. Theo một nghiên cứu năm 2017 của Đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ, lướt điện thoại quá nhiều có thể khiến bạn khó ngủ. Tiến sĩ Rashid cảnh báo rằng, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại đánh lừa bộ não của chúng ta, khiến chúng ta nghĩ rằng, bây giờ vẫn còn là ban ngày. Kết quả là chúng ta không sản xuất đủ hormone tạo cảm giác buồn ngủ tự nhiên, tức là melatonin, để ngủ nhanh chóng và có được giấc ngủ sâu.
1: Và tiếp theo nữa là không đồng cảm với người khác. Theo các chuyên gia, bạn có thể ích kỷ hơn nếu nghiện điện thoại. Nghiên cứu của Đại học Michigan cho thấy điểm số đồng cảm đã giảm 40% ở học sinh trung học Mỹ trong vòng 20 năm qua. Sự sụt giảm mạnh nhất diễn ra sau năm 2000, khi mà Internet ồ ạt phát triển.
0: Kế đến là không thể cưỡng lại những cám dỗ. Theo thời gian, sử dụng điện thoại quá nhiều có thể khiến chúng ta không cưỡng lại được sự cám dỗ. Tiến sĩ Rashid nói, nếu bạn không thể nói không với điện thoại, thì khả năng nói không, tức là khả năng kiểm soát sự bốc đồng của bạn sẽ bị giảm. Điều này có thể dẫn đến những thói quen xấu, chẳng hạn như hút thuốc lá hoặc ăn uống những thực phẩm không lành mạnh.
1: Một tác hại nữa đó là lười biếng. Việc sử dụng công nghệ liên tục có thể khiến cho bộ não lười ra quyết định và luôn luôn chọn những tùy chọn dễ dàng. Việc lang thang trên mạng trong thời gian dài khiến cho cơ thể chỉ sản sinh ra một lượng nhỏ dopamine, là chất dẫn truyền thần kinh quan trọng ở trong não với nhiều chức năng như

0: công ty lớn sử dụng để thu hút sự chú ý khi bạn lướt một cách vô thức vào mạng xã hội.
1: Và cuối cùng là kém tự tin. Theo tiến sĩ Rashid, Instagram sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng, trong khi Facebook khiến cho bạn bị ám ảnh về ý kiến của những người khác. Nghiên cứu cho thấy những người luôn luôn theo dõi cuộc sống của người khác ở trên mạng xã hội thường có sự tự tin thấp, đặc biệt những người hay lướt Facebook có mức độ trầm cảm cao hơn, trong khi những người ngưỡng mộ dòng trạng thái của những người nổi tiếng có thể cảm thấy không hài lòng với thành tích của chính mình.

0: quý vị, sau đây là nguyên tắc chỉ ăn no 80% của người dân ở vùng sống thọ nhất Nhật Bản. Chế độ dinh dưỡng gồm 200 loại thức ăn và nguyên tắc chỉ ăn no 80% giúp cho Okinawa trở thành vùng có số dân trên 100 tuổi nhiều nhất trên thế giới.
1: Gần 2/3 dân số tại tỉnh Okinawa có thể sống tự lập ở tuổi 97 mà không cần người khác phải chăm sóc. Với khí hậu nhiệt đới và được thiên nhiên ưu ái, dường như thế hệ người già ở đây luôn luôn tràn đầy năng lượng. Họ làm vườn, tập dưỡng sinh, đi xe đạp, thậm chí chơi thể thao. Chia sẻ bí mật của sự trường sinh, cư dân của Okinawa thường nhắc tới hai từ Ikigai và Moai. Ikigai có nghĩa là sống có mục đích. Khác với nhiều nơi trên thế giới, người già ở Nhật Bản vẫn tiếp tục làm việc để cống hiến cho xã hội. Còn Moai đề cao vai trò của những mối quan hệ xã hội gần gũi và thân thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, chính chế độ và thói quen ăn uống mới là điều khiến cho vùng đất này trở nên đặc biệt.
0: Nguyên tắc phổ biến của người Okinawa là Hara-hachi-bu, nghĩa là ngừng ăn khi đã no 80%. Nguyên tắc này dựa trên hiện tượng đã được khoa học chứng minh rằng dạ dày của chúng ta cần 20 phút để gửi tín hiệu cho não về lượng thức ăn cơ thể đã hấp thụ. Thay vì tiếp tục ăn cho đến lúc no căng, bạn hãy bỏ bát đũa khi vẫn còn hơi đói. Một lát sau, cơ thể sẽ thoải mái và dễ chịu.
1: Nếu không tiện ăn ở trong nhà, thì dân Okinawa sử dụng hộp bento. Lượng thức ăn ở trong hộp dù ít hơn bữa cơm thông thường, nhưng vẫn giữ nguyên tính đa dạng. Các thực phẩm hay dùng cho hộp bento gồm có gạo, khoai lang, mướp đắng goya, một lát cá nhỏ, rau có rễ, hoa quả, súp miso cùng với trà xanh. Đây đều là những thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe. Người dân Okinawa đề cao sự đa dạng trong ăn uống. Mỗi ngày họ ăn 18 loại thực phẩm, trong đó có 7 loại rau, củ, quả. Chế độ dinh dưỡng của người Okinawa có tới 200 loại thức ăn khác nhau.
0: Dù giới trẻ tại đây đang có lối sống kém lành mạnh hơn so với thế hệ người cao tuổi, Okinawa vẫn được mệnh danh là vùng đất trường sinh bất lão của không chỉ Nhật Bản mà của cả thế giới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi...

0: mua sắm nữ trang, chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
0: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 9 tháng 10. Đội bay xuống cấp nghiêm trọng, Nga đề nghị Việt Nam cho thuê trọn gói. Trong bối cảnh ngành hàng không chịu sức ép ngày càng lớn từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã đề nghị Việt Nam hỗ trợ bằng cách cho các hãng hàng không Nga thuê đội bay thương mại, theo bản tin trong hôm 7 tháng 10 của Euronews mạng lưới truyền hình tin tức có trụ sở tại Bỉ. Đề nghị này nhằm bổ sung năng lực vận tải khi một phần đáng kể đội bay dân dụng của Nga đang phải ngừng hoạt động do thiếu phụ tùng và khó khăn trong công tác bảo dưỡng. Theo đề nghị, hai bên có thể hợp tác dưới dạng thuê ướt, hình thức thuê trọn gói từ máy bay đến phi hành đoàn cùng với các dịch vụ bảo hành và bảo dưỡng, để tạo cơ sở pháp lý cho các thỏa thuận như vậy. Năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sửa đổi luật cho phép các hãng hàng không Nga thuê máy bay theo hình thức thuê ướt từ các hãng nước ngoài. Trước đó, cơ chế này chỉ được áp dụng giữa các hãng hàng không trong nước đối với các chuyến bay nội địa. Trả lời hãng tin Interfax của Nga, Bộ trưởng Giao thông Nga Andrei Nikitin cho biết Moscow đã chính thức chuyển đề xuất tới phía Việt Nam và hiện cơ quan chức năng của Việt Nam đang nghiên cứu, đánh giá các tài liệu liên quan trước khi đưa ra quyết định. Thực tế, nỗ lực này đã được truyền thông quốc tế đề cập đến hồi tháng 9. Phát biểu sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thủ đô Moscow hôm 9 tháng 9, ông Nikitin cho rằng thỏa thuận này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác và tăng lượng khách đi lại giữa hai nước. Theo số liệu được truyền thông Nga và quốc tế dẫn lại, trong tổng số 673 máy bay thuộc 11 hãng hàng không lớn nhất nước Nga, hiện có khoảng 130 chiếc không hoạt động. Tỷ lệ này gần gấp đôi mức thông thường của ngành hàng không thế giới. Tác động từ lệnh trừng phạt, trước khi chiến sự Ukraine bùng nổ vào năm 2022, ngành hàng không Nga phụ thuộc gần như hoàn toàn vào máy bay do phương Tây sản xuất. Trong khoảng 900 máy bay thương mại đang hoạt động khi đó, có khoảng 850 chiếc là do Boeing của Mỹ hoặc Airbus của châu Âu sản xuất. Phần lớn số máy bay này được thuê từ các công ty nước ngoài. Sau khi Mỹ và châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt, các nhà sản xuất và công ty cho thuê máy bay phương Tây ngừng hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp phụ tùng và yêu cầu Nga hoàn trả máy bay đang thuê. Tuy nhiên, Moscow đã ban hành luật cho phép đăng ký lại trong nước hơn 400 máy bay nước ngoài thay vì trả cho chủ sở hữu. Biện pháp này giúp các hãng hàng không Nga tiếp tục duy trì hoạt động trong ngắn hạn nhưng không giải quyết được vấn đề cốt lõi, khi không còn tiếp cận được nguồn phụ tùng chính hãng và các dịch vụ bảo dưỡng được chứng nhận quốc tế, ngành hàng không Nga buộc phải tìm giải pháp thay thế. Một trong những biện pháp được áp dụng là dùng linh kiện cũ từ các máy bay đã ngừng hoạt động để duy trì khả năng bay của những chiếc còn lại. Tuy nhiên, phương án này chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định và khiến số lượng máy bay có thể khai thác ngày càng giảm. Giải pháp chiến lược mà Nga đặt cược là tăng cường sản xuất các dòng máy bay do nước này chế tạo, đặc biệt là MC-21 và Tu-214. Tuy nhiên, theo trang tin Nexus Europa, sản lượng hiện nay vẫn chưa đủ để thay thế hàng trăm máy bay Boeing và Airbus, vốn là nền tảng của ngành hàng không dân dụng Nga trong nhiều năm qua. Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng máy bay Nga có thể sản xuất. Ngành hàng không hiện đại phụ thuộc vào cả một hệ sinh thái phức tạp gồm linh kiện đạt chuẩn, phần mềm, động cơ. các tổ chức bảo dưỡng được chứng nhận và sự công nhận của các cơ quan quản lý hàng không quốc tế. Việc xây dựng lại toàn bộ hệ sinh thái đó trong điều kiện bị trừng phạt khó khăn hơn rất nhiều so với việc đơn thuần lắp ráp một chiếc máy bay, Nexus Europa đánh giá. Tại sao Việt Nam? Việt Nam và Nga có lịch sử quan hệ ngoại giao và kinh tế sâu sắc. Trước Việt Nam, Nga đã cố gắng tìm kiếm các hợp đồng thuê ướt từ một số quốc gia khác, bao gồm các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á, cùng với Qatar, Kuwait và Ethiopia, theo tờ Moscow Times có trụ sở ở Hà Lan. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có quốc gia nào chấp nhận tham gia ở quy mô đáng kể. Các quốc gia cho Nga thuê máy bay có thể gặp nguy cơ đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp từ Mỹ và châu Âu. Ethiopia đã từ chối đề nghị của Nga một phần vì lo ngại nguy cơ bị trừng phạt từ phía Mỹ, truyền thông quốc tế đưa tin. Euronews cho rằng các công ty hàng không Việt Nam nếu đồng ý cho Nga thuê máy bay cũng có thể gặp rủi ro này. Các hãng bay chủ lực của Việt Nam như Vietnam Airlines và Vietjet Air hiện khai thác máy bay của Airbus và Boeing. Đồng nghĩa với việc bất kỳ sự chuyển giao quy mô lớn nào cũng sẽ liên quan trực tiếp đến chính những dòng máy bay và công nghệ do phương Tây sản xuất mà Moscow lâu nay gặp khó khăn trong việc tự duy trì và bảo dưỡng. Mới đây, ngày 24 tháng 9 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã có cuộc gặp với đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải Nga do Thứ trưởng Vladimir Potezkin dẫn đầu. Nội dung cuộc gặp được thông báo là nhằm thúc đẩy hợp tác vận tải hàng không giữa hai nước và hai bên thảo luận các giải pháp nhằm tăng tần suất các đường bay hiện có, bổ sung điểm khai thác mới và tháo gỡ khó khăn cho các hãng hàng không trong quá trình vận hành. Campuchia phủ nhận bắt giữ hai thành viên Việt Tân, Na Uy và Úc phản ứng thế nào? Bộ Nội vụ Campuchia vừa phủ nhận việc giới chức nước này đã bắt giữ các thành viên Đảng Việt Tân và bàn giao cho Việt Nam. Ba người bị bắt mới đây là các ông Nguyễn Đức Thuận, quốc tịch Na Uy, Trần Hiệp, quốc tịch Úc, và Thái Công Trường Sơn, quốc tịch Việt Nam. Tổ chức Việt Tân đã xác nhận ông Thuận và ông Hiệp là thành viên, đồng thời cho biết đang xác minh thông tin về ông Sơn. Bộ Công an Việt Nam cáo buộc ba người này sử dụng giấy tờ giả, đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thực hiện hoạt động khủng bố thì bị bắt. Trong khi đó, Đảng Việt Tân và đại diện gia đình nói ông Thuận và ông Hiệp chỉ tới Campuchia công tác và không hề có kế hoạch nhập cảnh vào Việt Nam. Điều này làm dấy lên nghi ngờ hai ông bị bắt cóc ở Campuchia rồi đem về Việt Nam. Một đại diện của Đảng Việt Tân nói với BBC News tiếng Việt hôm 29 tháng 9 rằng việc theo dõi và bắt giữ những người này ở Campuchia chỉ có thể là hành động của các tổ chức chuyên nghiệp. Campuchia phủ nhận tham gia bắt giữ. Hôm 7 tháng 10, Bộ Nội vụ Campuchia đã phát đi thông cáo phủ nhận việc giới chức nước này đã bắt giữ và bàn giao ông Trần Hiệp và ông Nguyễn Đức Thuận cho chính quyền Việt Nam. Trong thông cáo do hãng thông tấn Campuchia, AKP, đăng tải hôm 7 tháng 10. Bộ này cho biết cảnh sát quốc gia Campuchia đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được yêu cầu từ Đại sứ quán Úc vào ngày 22 tháng 9 liên quan đến việc mất tích của ông Trần Hiệp, người mang hộ chiếu Úc. Bộ Nội vụ Campuchia cho biết sau đó họ nhận được thông tin rằng người cùng đi với ông Hiệp là ông Nguyễn Đức Thuận cũng đã mất liên lạc với gia đình. Hai người này đã bay từ Thái Lan tới Campuchia trên chuyến bay K6-723, nhập cảnh vào ngày 15 tháng 9 qua sân bay quốc tế Té Chô, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết. Thông cáo cũng dẫn thông tin từ Bộ Công an Việt Nam cho biết các ông Hiệp, Thuận và Sơn đã bị bắt vào lúc 21:50 ngày 18 tháng 9 tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Tây Ninh, khi đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bộ Nội vụ Campuchia bác bỏ các thông tin trên một số cơ quan truyền thông nước ngoài, cho rằng giới chức nước này có vai trò trong việc chuyển giao hai công dân nước ngoài nói trên cho Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia không bắt giữ và bàn giao các cá nhân nói trên cho phía Việt Nam, Bộ Nội vụ tuyên bố. Dựa trên thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia, có thể thấy Phnom Penh bác bỏ việc tham gia bắt giữ những người trên. Tuy nhiên, việc những người này bị bắt ở đâu bên trong lãnh thổ Campuchia như phía Việt Tân nói hay tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây như thông tin từ chính quyền Việt Nam vẫn là điều chưa rõ ràng. Trong thông cáo đầu tiên của Việt Tân, đảng này khẳng định ông Thuận và ông Hiệp mất tích tại Campuchia từ ngày 18 tháng 9. Thông cáo không có nội dung cáo buộc giới chức Campuchia thực hiện việc bắt giữ và bàn giao cho Việt Nam. Theo logic, bản thân việc chính quyền Campuchia không tham gia bắt giữ những người trên, như thông cáo của Bộ Nội vụ, không loại trừ khả năng những người này bị bắt bên trong lãnh thổ Campuchia bởi một lực lượng khác, thư ngỏ của 29 tổ chức quốc tế. Vào ngày 7 tháng 10, một bức thư ngỏ đã được 29 tổ chức quốc tế trong đó có Freedom House, Human Rights Foundation, World Liberty Congress ký tên, lên án hành động của chính quyền Việt Nam trong vụ bắt giữ. Các tác giả bức thư ngỏ cho rằng ông Thuận và ông Hiệp mất tích vào sáng ngày 18 tháng 9 khi đang trên đường đến khu vực Cao Hát Andaet của Campuchia. Thư ngỏ cáo buộc Hà Nội bắt cóc ba nhà bảo vệ nhân quyền tại Campuchia và, sau đó, tùy tiện giam giữ họ tại Việt Nam. Bức thư ngỏ cũng nêu các yêu cầu đối với chính phủ Việt Nam, trong đó có việc hủy bỏ mọi cáo buộc đối với những người bị bắt, cho phép viên chức lãnh sự Na Uy và Úc được gặp công dân của mình ngay lập tức và thường xuyên theo quy định của Công ước Viên về quan hệ lãnh sự, công khai nơi giam giữ, cho phép họ được gặp gia đình, được lựa chọn và gặp luật sư, được chăm sóc y tế. Thư cũng kêu gọi hai chính phủ Úc và Na Uy nêu vụ việc này với chính phủ Việt Nam ở cấp chính trị cao nhất. Các tổ chức cho hay họ đặc biệt quan ngại về sự an toàn của ông Sơn, bởi ông ở trong tình thế đặc biệt dễ bị bức hại do không có lãnh sự nước ngoài nào bảo vệ. Theo bức thư, ông Thuận, 52 tuổi, là dược sĩ, sống tại Oslo và từ lâu đã vận động cho nhân quyền tại Việt Nam với các nghị sĩ Na Uy và châu Âu. Ông Thuận mắc bệnh tiểu đường và cần insulin hàng ngày. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong việc sử dụng thuốc đều có thể khiến tính mạng của ông gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Ông Hiệp, 51 tuổi, là kỹ sư công nghệ thông tin, sống tại Melbourne và hoạt động lâu năm trong các lĩnh vực công bằng xã hội và chống buôn người. 29 tổ chức ký tên vào thư ngỏ cho rằng vụ việc này không chỉ là vấn đề của Việt Nam, và rằng đây là một hành vi đàn áp xuyên quốc gia trắng trợn. Hành động này gửi đi một thông điệp tới mọi nhà hoạt động, nhà báo và người đang sống lưu vong rằng không một đường biên giới hay hộ chiếu nước ngoài nào có thể bảo vệ họ khỏi tầm với của chính quyền độc đoán Hà Nội. Trong suốt 10 ngày, chính phủ Việt Nam bí mật giam giữ ông Thuận và ông Hiệp trong khi gia đình họ khẩn trương tìm kiếm bất kỳ thông tin nào về số phận của người thân. Điều này đi ngược lại nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Viên về quan hệ lãnh sự, trong đó yêu cầu phải thông báo không chậm trễ cho Na Uy và Úc, đồng thời cho phép viên chức lãnh sự của hai nước tiếp xúc với công dân của mình. Các tổ chức ký tên cũng nêu việc Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần lên án việc Việt Nam sử dụng các điều luật về khủng bố, có nội dung mơ hồ và quá rộng, cũng như việc tùy tiện đưa các tổ chức nhân quyền hoạt động ở nước ngoài vào danh sách tổ chức khủng bố. Về phía Việt Nam, sau thông báo của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vào ngày 28 tháng 9 về việc bắt giữ và khởi tố ba người trên để điều tra về hành vi khủng bố và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đến nay không có thêm thông tin cập nhật nào được công bố. Vụ việc xảy ra như thế nào? Hôm 25 tháng 9, tổ chức Việt Tân phát đi thông cáo về việc hai thành viên là ông Hiệp và ông Thuận mất tích tại Campuchia. Đến ngày 28 tháng 9, Bộ Công an Việt Nam thông báo rằng ba người đã bị bắt khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây vào ngày 18 tháng 9. Cả ba đã bị khởi tố để điều tra về tội khủng bố, theo quy định tại khoản 2 điều 299 và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo quy định tại khoản 2 điều 341 Bộ Luật Hình Sự. Cũng theo Bộ Công an, cả ba ông đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, Tổ chức Việt Tân và gia đình hai ông Hiệp và Thuận đã bác bỏ các cáo buộc nói trên. Trong hai cuộc trả lời phỏng vấn riêng biệt với BBC News tiếng Việt hôm 29 tháng 9, đại diện Việt Tân là ông Nguyễn Phong và vợ ông Trần Hiệp là bà Chloe Đặng đều cho hay cả hai ông không có ý định sang Việt Nam. Theo đó, lịch trình của hai ông là bay từ Thái Lan sang Campuchia công tác từ ngày 15 đến 18 tháng 9, sau đó bay về Bangkok vào ngày 19 tháng 9. Ông Nguyễn Phong nói rằng việc bắt giữ những người này do những người chuyên nghiệp thực hiện và gọi đây là hành vi bắt cóc bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Về phía Úc, Thủ tướng Anthony Albanese ngày 29 tháng 9 xác nhận chính phủ đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình ông Trần Hiệp. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, DFAT, cho biết đang khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam về trường hợp này, theo ABC News. Phía Na Uy cũng cho biết đang theo dõi vụ việc và hỗ trợ lãnh sự cho công dân Nguyễn Đức Thuận. Ngày 26 tháng 9, Cơ quan Điều tra Hình sự Quốc gia Na Uy, GRPO, xác nhận với đài TV2 rằng cảnh sát Campuchia đã đề nghị cảnh sát Na Uy hỗ trợ điều tra vụ ông Thuận mất tích. Đến ngày 2 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Na Uy, bà Cecily Roang, nói Na Uy đã chính thức được xác nhận về việc ông Thuận bị giam giữ, đang làm việc để được tiếp xúc trực tiếp với ông. Đồng thời chuyển tới phía Việt Nam những lo ngại của gia đình về sức khỏe của ông. Bà nói Bộ Ngoại giao Na Uy coi đây là một vụ việc được ưu tiên cao.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, v.v. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
3: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
2: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
3: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Kết thúc Hội nghị Trung ương 4, đảng viên được làm giàu chính đáng. Hội nghị Trung ương 4 đã kết thúc vào chiều 8 tháng 10 sau khoảng 4 ngày làm việc với các nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói rằng tập trung vào 3 trụ cột: xây dựng, chỉnh đốn đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và quản trị, chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới. Phát biểu bế mạc, ông Tô Lâm nói rằng Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất đánh giá việc tăng trưởng trong 9 tháng qua là cao, nhưng chất lượng tăng trưởng vẫn còn là điều cần bàn. Trung ương Đảng, theo ông Tô Lâm, thừa nhận hàng loạt thách thức như chất lượng tăng trưởng chưa đồng đều, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, áp lực lạm phát gia tăng. Tiến độ giải ngân và xử lý các dự án tồn đọng còn chậm. Về vấn đề này, hội nghị cho rằng năng lực tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, địa phương vẫn là khâu yếu cần phải khắc phục. Ông Tô Lâm cho biết giới lãnh đạo Đảng đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2027 từ 10% trở lên, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, CPI, bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định vĩ mô. Bảo đảm các cân đối lớn, mục tiêu này trong các hội nghị trung ương trước đó cũng đã được đề cập, bao gồm các năm trong nhiệm kỳ 2026 đến 2030. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế. Tạo lực cho những năm tiếp theo, ông Tô Lâm nói. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2026 là từ 10% trở lên. 9 tháng đầu năm, mức tăng trưởng đạt 9,01%, vì thế để có thể đạt mục tiêu. 3 tháng còn lại cần mức tăng trưởng lên đến 12,53%. Chỉ số CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2026 tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, vượt nhẹ mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% của năm. Ông Tô Lâm nói rằng Trung ương Đảng khẳng định tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Trong đó yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý khuyết điểm cũng như xây dựng môi trường liêm chính, ngăn chặn cả lạm quyền lẫn tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật, ông nói. Bên cạnh đó, hội nghị yêu cầu khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc ngược lại là buông lỏng lãnh đạo. Đáng chú ý, ông Tô Lâm cho biết các nhà lãnh đạo đảng đã thông qua quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, khuyến khích, làm giàu chính đáng. Việc làm giàu này, theo người đứng đầu đảng và nhà nước, gắn với giữ vững bản chất của đảng, xây dựng đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ. Quy định này cũng nêu một số quyền và giới hạn, đồng thời cảnh báo không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng và xử lý vấn đề xung đột lợi ích. Đảng viên làm kinh tế phải nêu gương chấp hành pháp luật, tôn trọng quyền. Lợi ích chính đáng của người lao động, tạo điều kiện để họ tiến bộ, hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, củng cố sự gắn bó của nhân dân. Người lao động với đảng, ông Tô Lâm nói. Theo ông Tô Lâm, Trung ương Đảng đã quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài. Đồng thời chuẩn bị đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Hội nghị lần này cũng đã thông qua đề án Chiến lược Quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành. Lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, theo đó. Nhiệm vụ chiến lược của đất nước là căn cứ lựa chọn, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ. Kết thúc hội nghị, Trung ương cho rằng toàn hệ thống phải tập trung vào ba nhiệm vụ gồm, nhanh chóng thể chế hóa các nghị quyết, quy định vừa được thông qua. Hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026 để tạo nền tảng cho năm 2027, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong quá trình thực hiện. Bộ Công an Việt Nam nói luật sư Nguyễn Văn Đài là đối tượng khủng bố, ông Đài nói gì? Bộ Công an Việt Nam hôm 8 tháng 10 đã đăng tải trên cổng thông tin chính thức bản thông báo về đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài, trong đó cáo buộc ông Đài đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Theo thông báo này, ông Nguyễn Văn Đài, sinh năm 1969, quê Hưng Yên, quốc tịch Việt Nam, hiện sống tại Đức, là ủy viên trung ương của Tổ chức Khủng bố Việt Tân, với bí danh Nguyễn Việt Hưng. Bộ Công an Việt Nam không nêu chi tiết các hành động khủng bố của ông Nguyễn Văn Đài là gì mà chỉ liệt kê các bản án trước đây của ông. Trước đó, hôm 28 tháng 9, Bộ Công an Việt Nam thông báo đã bắt giữ ba người mà họ cáo buộc là thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân. Phản ứng của ông Nguyễn Văn Đài, ngay sau khi có thông báo nói trên, từ Đức, ông Nguyễn Văn Đài nói với BBC News tiếng Việt rằng ông hoàn toàn bác bỏ các tuyên bố của Bộ Công an Việt Nam mà ông cho là vu khống, chụp mũ. Ông Đài nói, theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam, Điều 113 quy định tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, trong đó hành vi khủng bố có thể bao gồm việc xâm phạm tính mạng hoặc phá hủy tài sản. Điều 299 quy định tội khủng bố với mục đích nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng, hành vi có thể bao gồm xâm phạm tính mạng, phá hủy hoặc làm hư hại tài sản, xâm phạm sức khỏe. Đe dọa thực hiện các hành vi này hoặc các hành vi uy hiếp tinh thần. Trong khi đó, tôi đang sinh sống ở Đức, tôi không có bất kỳ mối quan hệ hay hoạt động nào ở trong lãnh thổ Việt Nam. Tôi không đe dọa tính mạng hay tài sản của bất kỳ ai hay tổ chức nào trong hơn 100 triệu người dân Việt Nam, tôi bác bỏ những tuyên bố hoàn toàn mang tính chụp mũ. Vu khống của Bộ Công an Việt Nam, ông Đài cũng cho hay ông sẽ chính thức gửi tuyên bố phản đối cho chính phủ Đức, một số tổ chức nhân quyền quốc tế và Liên Hợp Quốc. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói rằng ông không rõ sự việc này có liên quan tới vụ các thành viên của Việt Tân bị Công an Việt Nam bắt giữ mới đây hay không. Tuy nhiên, ông cho rằng từ năm 2025 tới nay, Bộ Công an luôn có các hành động mang tính chất leo thang nhằm vào ông, có thể là do những hoạt động đấu tranh của ông gần đây trên mạng xã hội và trên thực tế. Mới đây nhất, tôi đã tới Nghị viện châu Âu để vận động đưa Việt Nam vào danh sách các nước có hành vi khủng bố xuyên quốc gia, ông Đài nói với BBC. Nghị viện châu Âu ngày 16 tháng 6 đã thông qua nghị quyết về đàn áp xuyên quốc gia, trong đó xác định các mục tiêu có thể gồm nhà báo, nhà hoạt động, người bất đồng chính kiến, học giả, cộng đồng người di cư và gia đình họ. Các hình thức đàn áp bao gồm bắt cóc, cưỡng bức hồi hương, mất tích, đe dọa và giám sát kỹ thuật số. Nghị quyết này không đề cập đến Việt Nam, nhưng một nghiên cứu của Nghị viện châu Âu về vấn đề này dẫn báo cáo của cơ quan tình báo nội địa Đức. Trong đó Việt Nam được liệt kê trong nhóm các nước thực hiện hoạt động đàn áp xuyên quốc gia tại Đức. Ông Nguyễn Văn Đài, sinh năm 1969 tại Hưng Yên, là một luật sư và nhà bất đồng chính kiến người Việt Nam. Vào năm 2007, ông đã bị phạt tù 4 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tới năm 2015, ông lại bị bắt giam cùng một số người khác với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999, hiện Điều 88 đã được sửa đổi thành Điều 117. Trong thời gian bị tạm giam, ông Đài được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao giải nhân quyền 2017 của Hiệp hội Thẩm phán Đức. Ngày 5 tháng 4 năm 2018, ông Đài bị xử tù 15 năm. Quản chế 5 năm về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79. Khi ra bản kết luận điều tra, họ kết luận trong tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền đã chứa đựng hành vi tuyên truyền chống nhà nước và hành vi tuyên truyền chống nhà nước chỉ còn là tình tiết tăng nặng. Đêm 7 tháng 6 năm 2018, ông Nguyễn Văn Đài được đưa ra khỏi nhà tù tới sân bay quốc tế Nội Bài để sang Đức tị nạn chính trị. Từ khi tới Đức cho đến nay, ông Nguyễn Văn Đài tiếp tục chỉ trích gay gắt Đảng Cộng sản và giới lãnh đạo Việt Nam. Trả lời phỏng vấn BBC News tiếng Việt vào năm 2023, ông Đài từng nói con đường của ông là chống cộng. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, ông Nguyễn Văn Đài bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt 17 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Đảng Việt Tân, được thành lập vào năm 1982. Hiện đặt trụ sở tại San Jose, California, Hoa Kỳ, có hoạt động tại Úc, Canada và một số quốc gia khác. Trên website chính thức, đảng này tuyên bố theo đuổi đường lối đấu tranh bất bạo động để lật đổ độc tài, canh tân con người và đất nước Việt Nam. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm 2022 mô tả Việt Tân là tổ chức ôn hòa ủng hộ cải cách dân chủ. Trong khi đó, chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chính thức coi Việt Tân là tổ chức khủng bố. Không ít thành viên Việt Tân đã bị bắt, bị truy tố và phạt tù với các cáo buộc liên quan đến khủng bố theo pháp luật hình sự Việt Nam.

0: Vâng, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thị Miên qua phần trình bày của Nam Phong và Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, ngày 9 tây tháng 10 năm 2026. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410, hoặc là số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Giỏi không?
1: Giỏi. Nghe anh vỗ tay cho anh trước.
2: Khỏi hỏi.
0: Vâng, thưa quý vị ở xa, ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, quý vị nghe chương trình này trên website TNT Media Live, thì quý vị muốn tham gia, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham gia chương trình. Quý vị có thể hát những nhạc phẩm mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị có thể sử dụng ứng dụng Viber hoặc là Zalo để gọi vào, hoặc là quý vị có iPhone, quý vị có thể sử dụng FaceTime luôn cũng được nữa. Miễn là nơi quý vị đang cư ngụ có Internet thì quý vị có thể gọi mà không có tốn bất cứ một cái phí tổn nào hết. Vâng, riêng những quý vị ở Hoa Kỳ hoặc là ở những cái vùng lân cận, quý vị có thể gọi thẳng hai số điện thoại của đài. Một lần nữa xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra xin được nhắc lại số điện thoại của Phương Thi một lần nữa là 408-966-4835.
1: Đã thuộc bài nên nhắc tới nhắc luôn rồi. Cảm ơn anh đã nhớ.
0: Chứng tỏ là mình thuộc bài. À, vâng, thưa quý vị. Hôm nay thì thời tiết ở Bắc California đã tương đối không có còn nóng nhiều nữa. Từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có nóng nữa.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
3: Hello, cô Úc này. Cô mến dạ. Chào Nông Phong, cô mến chào Phương Thi, cùng tất cả quý khán giả thân thương trên đài.
0: Dạ,
1: xin chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
3: Khỏe không?
0: Dạ,
3: hai anh em khỏe hen.
1: Dạ, thì khỏe, cảm ơn cô.
3: Ok, hôm nay trong chương trình Sóng Nhạc của chúng ta, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Mùa Mưa Trong Thu. Ủa? Mùa Thu Trong Mưa. Với sáng tác cái Trường Sa.
0: Dạ, chắc cũng giống nhau, mùa mưa trong thu.
1: Mùa trong thu.
0: Rồi,
1: hay chứ cô, mùa mưa trong thu.
0: Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Chiều

0: dáng mắt mây không buồn trôi. Hình như là nó bị dội đó phải không Điện Thư? Cô nghe hai tiếng.
1: Dạ, nghe. Nghe nó dội dội.
0: Không cô... có anh.
2: Tại vì cái tiếng nếu mà cô nghe trên cái internet đó, cái tiếng nó sẽ đi sao? Dạ.
0: Cô ơi, cô tắt rồi.
2: Dạ, dạ cô. Rồi, thôi bây giờ mình hát đi. Cô nghe tiếng đờn ha.
0: Nghe.

và bài hát này trước tiên cô tặng cho Nam Phong và Phương Thi cùng quý khán giả, chị Huyền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Năm, chị Táo, chị Ba Huệ, chị Hà, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, Thu Vân, Hồng Dung, Cẩm Lại, cô Gió, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, hai chú Sơn và chú Hai, thi sĩ Bụ Truyền và anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới đang nghe.

0: Hay quá cô ơi, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Năm Phong nữa. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả lắng nghe. Cô xin mến chúc quý khán giả một cuối tuần nghe sóng nhạc thật thư giãn, nhiều niềm vui bên gia đình thân yêu, sức khỏe được dồi dào, được an lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
2: Dạ, kính chào cô.
0: Dạ.
1: Cảm ơn.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra. Giờ này là cái giờ mà đường dây điện thoại còn đang trống, quý vị có thể gọi vào để một lát nữa khi mà nhiều quý vị gọi vào đó, quý vị sẽ rất là khó gọi, thưa quý vị. Quý vị nói rằng nhiều khi gọi vào khó quá, nhưng mà những cái lúc như cái lúc này, lúc đầu thì đường dây nó trống thì quý vị gọi vào rất là dễ. Gọi vào số của đài cũng được, gọi vào số của Phương Thi cũng được. Thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát để tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, tặng cho người thân, cho gia đình, cho những người mà quý vị thương mến. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài để mời quý vị gọi vào. 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi hai số đó, hoặc là quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Cô che lại làm sao tôi thấy cô?
0: Sao anh tự sai vậy? Này không đánh mà sai.
2: Vâng, thưa quý vị, cái số điện thoại của cô này nó khó nhớ lắm. Làm việc cả năm rồi. Ủa, một năm chứ cô? Cô làm việc với tôi một năm chưa?
0: Chú ơi, giờ này anh hỏi em một năm chưa? Bao nhiêu năm rồi?
2: Ồ, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi vậy? Trời ơi!
0: Đó, nhiều đó thôi mà cũng không nhớ nữa.
2: Vậy thì chắc cỡ 2 năm ha? Cũng không phải nữa.
0: Vậy thôi em cũng không trách anh là tại sao không nhớ số điện thoại.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, và cuối tuần lễ này ở San Francisco sẽ có một cái cuộc biểu diễn ESO rất là sôi động do đội bài Blue Angel biểu diễn. Coi cái đó thì cũng rất là hay, nhưng mà cũng hồi hộp lắm, bởi vì nếu mà lỡ mà nó gặp tai nạn một cái là né không kịp. Tại vì đó là những cái loại máy bay phản lực, tuy là cái loại cũ của Hoa Kỳ, nhưng mà cái tốc độ của nó cũng 800-900 mai một giờ, cho nên là nó bay ghê hồn lắm. Và đã có lần tai nạn đã xảy ra một lần trong một cái air show ở Reno hay là ở Las Vegas gì chúng tôi không nhớ, nhưng mà hai chiếc máy bay bay biểu diễn và bay ngược chiều với nhau thì lách qua không kịp, cho nên một chiếc nó bị ủi văng vào ở trong cái nơi mà khán giả đang theo dõi, cho nên cái số người chết kỳ đó cũng lên đến gần cả 100 người. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa mời quý vị gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay.
0: Hồi nãy có quý vị nào cô Maria đang hát thì có quý vị gọi vào số 6409, xin mời gọi lại nha.
2: Vâng, thưa quý vị, giờ này là cái giờ mà quý vị có thể gọi lại dễ dàng. Hai số điện thoại vẫn đang trống, hiện giờ là 408-766-6409 và 408-766-6410. Có một số quý vị có điện thoại có nói rằng cũng muốn gọi vào hát, nhưng mà sợ nhiều khi hát dở thì nó kỳ. Thưa quý vị, đây là một cái tiết mục mà chúng ta mở ra để hát cho nhau nghe, hát cho nó vui, hát để cho những ngày cuối tuần chúng ta có những cái giờ phút giải trí thật là vui. Cho nên quý vị cũng đừng có ngại, quý vị hát lỡ sai một chút cũng không sao, hay là quý vị hát mà nó có không có hay một tí cũng không sao, bởi vì chúng ta
0: hay
2: gì cô?
0: Hát hay một tí cũng không sao hả?
2: Không, hát không hay một tí.
0: Ủa sao em nghe anh nói là hát hay cũng không sao?
2: Ủa vậy hả? Vậy là chứng tỏ là cái vụ 2 năm với 1 năm đó là đúng rồi đó.
0: Cho nên em nói là em không có trách anh là vậy đó. Dạ quý vị ơi, quý vị gọi vào đi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, quý vị nào mà ở bên một số các tiểu bang ở bên Texas giờ này thì chắc cũng không có bị ảnh hưởng, bởi vì những cái tiểu bang như ở Louisiana, Alabama và một phần của ở bên Florida đang chuẩn bị đón cái cơn bão, có thể là nó sẽ vào bất cứ lúc nào, nó thổi vào, thì ở cái vùng đó thì phải chịu thôi thưa quý vị, bởi vì cái vùng vịnh Mỹ Tây Cơ đó năm nào nó cũng phải có bão, nó mới chịu, và cái đó là cái điều đương nhiên và không có gì mà có thể thắc mắc được hết. Nó cũng giống như cái vùng Caribbean ở phía dưới đó, năm nào nó cũng có bão thổi lên và nó làm cho tiểu bang Florida nhiều khi nó phải hứng chịu những cái bão đó.
0: Yeah. Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, thính giả đây.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Thính giả đây.
2: Dạ, rồi, nghe rồi.
3: Bến chào Phương Thi, chào anh Nam Phong và xin chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi.
0: Xin chào chị Cẩm Lai, bạn đang chờ chị đó. Em chào chị để cảm ơn chị đã nhận được quà của chị.
3: Cảm ơn chị. Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ rất vui với chương trình với nhạc phẩm Lời Kẻ Đăng Trình.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Trời, cảm ơn Phương Thi. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, Mai Hồng, anh chị Úc Canada, cô Sáu, chị Dược Kim, cô Bắc Kỳ, cô Gió, cô Miền Trung. Và hết quý khán giả khắp mọi nơi, không quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Xin chào, cảm ơn Phương Thi với Nam Phong.
0: Dạ.
1: Tiếng đàn nghe hay quá.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Chị có thể nghe tiếng đàn của Nam Phong đó.
0: Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe chị nha. Một lần nữa cảm ơn quà của chị.
1: Dạ, không có chào chị. Có chút quà để dễ lao sau khi làm chương trình.
0: Dạ. Dạ. Chúc quà để
1: làm. Cảm ơn Phương Thi với Nam Phong nha.
2: Dạ, xin chào. Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Anh chú Sơn Ngộ Quang.
0: Dạ, con mời chú.
3: Dạ, tôi chỉ hát bài Ngày Mai Anh Đưa Em của Trường Sa.
2: Ngày mai anh đưa em. Ủa, Trường Sa đâu có viết bản nào vậy chú?
0: Ngày mai em đi hả chú?
2: Một mai em đi hả chú?
3: Ngày mai anh đưa em.
2: Ngày mai anh đưa em.
0: Dạ rồi chú hát.
2: Chú hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Rồi mãi anh đưa em xa kỷ niệm.

0: Dạ rồi bây giờ chú hát đi chú. Dạ.
1: Biết rồi hát nha.
2: Dạ.
1: Dạ. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin người cuối không dối dáng trong mắt em, tình yêu cho thương đau.

0: ơn chú.
1: Cảm ơn nghe Nam Bông với cô Minh Thi.
0: Dạ, bài này đúng ra bài rồi.
2: Dạ. Chúc chú cuối tuần vui nha chú. Dạ.
0: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Cảm ơn. Dạ. Dạ. Tiếng tạm đồ nó mất hết trơn.
0: Nói chú hát còn hay lắm chú. Thính giả thích chú hát lắm. Dạ. Con chào chú nha.
1: À, nhưng mà tôi có hỏi chị hỏi chuyện nhưng mà kỳ tới tôi hát một bài nó cũ của Việt Nam đấy.
0: Bài gì? Bài tựa là gì chú?
1: Yêu.
0: Yêu. Dạ.
1: Của Y Vân.
0: Dạ. Dạ được. Phải không anh Y Vân? Bài yêu.
2: Không nhớ. Dạ vâng, bây giờ thì dạ cảm ơn chú. Bây giờ rồi, thì Nam Phong xin mời vị khán giả kế tiếp.
0: Dạ. Dạ.
3: Hello, dạ. Bà già xin chào chú Nam Phong.
2: Dạ, xin chào cô.
0: Con chào cô Lan Ngọc.
3: Bà già gọi sớm.
2: Rồi, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, trước hết nãy giờ cái đài nó hư rồi, mới bấm được, mới bắt được ở trên iPad mới coi được đấy.
2: Không biết là cô nói đài hư là hư làm sao cô?
3: Không có nghe tí, không, đài radio á.
2: Radio
3: hả?
0: Radio là
2: vậy
0: là đài của San Diego.
2: Nhưng mà cô nghe trên internet vẫn được phải không cô?
3: Tôi bán iPad, tôi bấm vô iPad, tôi thấy hạt cô chú á.
2: Dạ, dạ.
3: Gọi là được.
2: Dạ. Dạ, như vậy cái radio dưới nó gặp trục trặc nữa rồi. Dạ,
3: dạ rồi. Nó nghe hư nữa rồi.
2: Dạ. Rồi, hôm nay thì cô sẽ hát bài gì đây?
3: Rồi, cô xin hát bài Đàn Chim Việt.
2: Dạ, Đàn Chim Việt. Rồi, bây giờ cô hát câu đầu thì Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Về đâu? Về đây khi gió mùa thơm ngát, cuốn lũ chim giang hồ vang cánh tung trời.
2: Rồi bây giờ mình hát cô ha.
3: Cầm cố đôi.

ai tao thương nghe nếu giấc mơ anh ta vẫn nhàn nhạt mình thương ta.

0: cô hát mấy bài xưa hay quá, con cảm ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn chú Nam Phong, cô Đỗ Phương Trì. Chúc cô chú cuối tuần đầy sự vui vẻ, mạnh khỏe.
2: Dạ, cảm ơn cô và chúc cô cuối tuần vui.
0: Dạ, cô nha, xin chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello, chị Nam Tấn A đây, chào chú Nam Tấn, chào Phương Trì, kính chào tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ, con chào dì Năm.
2: Dạ, chào dì Năm.
3: Bữa nay chân cho dì Năm rất vui vẻ, nhạc trăng sáng trong làng của tiếng đạt.
0: Dạ.
3: Bản nhạc này tối nay xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Nam Phong, tặng Phương Thiên nghe không?
0: Dạ. Dì Năm hát câu đầu đi, anh Năm.
2: Dạ thôi, dì Năm hát luôn đi.
0: Dì Năm hát luôn đi, Nam Phong đi theo.
3: Hát luôn nha.
0: Dạ.
3: Đêm

0: trời.
1: Cảm ơn dì Năm. Dì Năm còn lưu luyến Tết Trung Thu hay sao mà dì Năm hát trăng nữa vậy?
0: Trời ơi,
1: sức khỏe gì
0: lưu luyến cho nó vui.
1: Dạ. Rồi, kính chúc dì Năm có thật vui, nhiều sức khỏe dì Năm nha.
0: Kính chúc chú Năm thân nha, thân thi. Và tất cả quý vị thính giả luôn luôn nhiều sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc.
1: Dạ, con cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ,
1: kính chào dì Năm.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, nếu mà quý vị có đang theo dõi chương trình này qua cái website TNT Media Live, thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, hôm nay ở Hoa Kỳ là ngày 9 Tây tháng 10, thưa với quý vị. Có thể Việt Nam thì cái ngày nó sẽ đã đi trước hết khoảng mười mấy tiếng rồi. Thì hôm nay, giờ này bên Việt Nam chắc có lẽ là đã buổi trưa hoặc là buổi trưa thứ bảy rồi, thưa với quý vị. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục mở ra. Và số điện thoại của Phương Thi cũng vẫn đang được mở ra để chờ quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sống Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số điện thoại là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì của đài là 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sống Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Giờ này thì hai đường dây này đang trống, quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào. Và xin quý vị lưu ý, khi mà chúng tôi nhận phone quý vị chỉ nghe trên điện thoại, quý vị đừng có nghe ở trên cái internet ở phía sau hoặc là trong cái iPad của quý vị nhé. Bởi vì cái tiếng nó đi sau nhiều khi nó sẽ làm cho quý vị lầm lẫn. Cho nên khi mà chúng tôi nhận phone thì quý vị nói chuyện và hát trên điện thoại thôi. Và lúc đó nó sẽ không có bị lầm lẫn giữa cái tiếng đi sao, bởi vì cái tiếng trên internet nhiều khi nó đi sao đến 30-40 giây lần, thưa quý vị. Cho nên nhiều lúc quý vị sẽ bị lầm lẫn giữa cái live và cái mà nó qua cái đường dây internet, nó sẽ bị trễ một chút. Vâng, một lần nữa, số điện thoại vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào, 408-766-64.
1: Ngập ngừng phải không?
3: Làm như không muốn tiếp đó, làm như người xa lạ vậy đó, không?
2: Không, sợ quá liếu lưỡi đó chị.
1: Chị Mẹ Hồng với anh Nam Phong hình như là kỹ tuổi hay gì?
3: Thắc khẩu. Không gặp thôi, gặp là cái là có chuyện nè.
2: Rồi, hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay chị hát lặng tin còn gọi tên Nam Phong.
2: Xin còn gọi tên nhau hả chị?
3: Đúng rồi.
2: Dạ, rồi chị hát câu đầu này, Phong lấy tông cho.
3: Đúng nhiều chỗ, ưu quên chị lắm.
1: Tại anh gọi tên chị ngập ngừng đó, cho nên chị mới hát cái bài xin còn gọi tên
3: đúng nhau. Đúng rồi, đúng rồi, ngập ngừng rồi.
1: Chị ha?
3: Giờ giận quá, phải hát xin còn gọi tên nhau. Ủa chị, nói không có nhái khái với Nam Phong.
1: À, tại sao nghe nó bị dội dội nãy giờ đó nha?
2: Đâu có, đâu nghe dội gì đâu.
1: Nãy nghe dội.
3: Bên đây thì nghe nó dội dội.
2: Không,
3: làm như có người rình.
2: Cái tiếng đi ra thì không có thấy gì hết chị.
3: Chị đứng đây bị người rình.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ.

0: Dạ, rồi, bây giờ mình hát chị ha.
1: Tổng gì anh Thanh?
0: Dạ, cái này chị hát trong Mi Thứ.
1: Cái bản này trong trung tâm yêu cầu chị mà chị quên hát. Giờ chị nhớ chứ hát.

0: Chị có
1: cô
0: thấy cao
1: nói
0: không?
1: Chị nghe gì ta? Ai biết hỏi năm không coi.
0: No, chị hát đi, chị vô đi, vô điểm cống đi. Nếu mà cao quá thì sửa. Tính chắc
1: bà mất hứng rồi. Thôi mất hứng rồi, nằm không ai. Để chị
0: cao lại. Hơi cao đó, xuống xíu đi chị.
2: Đúng là tại Phương Thi phá chị đang hát cái gì vô.
0: Là chị hát đi.
2: Rồi bây giờ mình hát lại, mình hạ xuống một tông nha.
0: Chị vô điệp khúc sẽ cao lắm.
1: Cao ạ.
0: Vừa đó chị.
1: Tại vì mình ráng gọi mà, gọi tên người đó.
0: Sẽ không hay. Vừa cái tông mình sẽ hay hơn.
1: Tôi sẽ hát lại từ đầu nha.
0: Dạ, hát từ đầu đó chị.

0: Đầu vô thì lại hơi thấp.
1: Này, tại năm thăm, đợt năm thăm vô xong cái bộ. Chị, tại
0: rồi,
1: chị
0: đổ thừa đi chị. Dạ, cứ đổ thừa.
1: Ờ, đừng, đừng xong nào chị theo xong đó, giờ đổ thừa chị.
0: Dạ, chị cứ đổ thừa năm thăm, dạ.
1: Chị đền năm thăm, nó giận năm thăm luôn rồi.
0: Dạ. Cảm ơn chị nha.
1: Dạ, cảm ơn nha.
0: Dạ. Rồi, em chúc chị nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Hương Thư lắm, thành cảm ơn năm thăm.
0: Rồi, giúp giận. Rồi, em chào chị nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời
0: gian
2: để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của phần thi. Hai số điện thoại của đài xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, đó là hai số điện thoại của đài. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại rất là dễ nhớ.
0: Không, số người không có dễ nhớ, nhưng mà anh nhớ rất là giỏi.
2: Ừ, khen ha. Vâng, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị ở xa, quý vị có thể sử dụng cái hệ thống gọi qua Internet, đó là hai cái ứng dụng Viber và Zalo, để tham gia vào tiết mục sóng nhà. Quý vị nào mà nói rằng mình hát sợ là hát không hay đó, thì quý vị cũng đừng có ngại. Quý vị có thể là nhiều khi lần đầu vào hát thì mình không có quen đó, thì có thể nó chưa có hát hay, nhưng mà lần sau thì sẽ hát hay. Cho nên quý vị cũng đừng có ngại, quý vị cứ gọi vào. Chúng ta hát chủ yếu là để cho chúng ta vui vào cái buổi chiều thứ sáu, chuẩn bị để chúng ta đón những cái ngày cuối tuần nó thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Quý vị có thể tặng những nhạc phẩm nào mà quý vị thích cho những người mà quý vị thương yêu. Và nếu quý vị biết là có ai đó mà quen biết quý vị đang theo dõi chương trình, thì quý vị cũng có thể hát tặng cho người đó. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Hiện giờ thì đừng dễ
3: thấy
2: trong...
3: có chị Thích Hạnh trên livestream. Xin mời chị, mấy tuần rồi không nghe tiếng hát của chị. Bây giờ đường dây đang trống, xin mời chị gọi vào nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại để quý vị nào mà chưa có nhớ hoặc là chưa có ghi kịp thì quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
3: Phương Thi có thính giả. Xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
4: Dạ alo, em xin chào chị.
3: Dạ, chị chào Huệ.
4: Dạ.
2: Dạ, xin chào chị Huệ.
4: Em nghe này chị ơi, chị em nói không ạ?
3: Chị nghe Huệ, Huệ ơi, chị nghe Huệ rõ lắm.
4: Dạ vâng, dạ vậy hả? Vậy hôm nay em xin hát bài Lời Kinh Hòa Bình sáng tác của Từ Duyên ạ.

0: iPhone có được không chị?
1: Miễn sao em nghe được tiếng đàn là được rồi.
0: Dạ, bây giờ anh Nam Phong đóng lại đánh này em nghe thử xem được không ạ?

0: cảm ơn Huệ.
1: Vâng, hôm nay em bận quá. Em vừa xong việc à, em cố gắng em tranh thủ em hát một bài để tạ ơn Chúa. Và em dâng bài hát này lên để cầu nguyện cho anh Nam Phong cũng như chị Nam Thi, Phương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
0: Chị cảm ơn Huệ, cái lời bài hát ý nghĩa lắm. Chị cảm ơn Huệ nhiều lắm nha.

0: Phương Phi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
1: Chị cảm ơn Huệ, cái lời bài hát ý nghĩa lắm. Chị cảm ơn Huệ nhiều lắm nha. Chúc Huệ nhiều sức khỏe.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Dạ vâng, em cảm ơn tiếng đàn anh Nam Phong ạ.
1: Dạ. Xin Chúa giữ gìn tiếng hát của em. Luôn luôn dạ, vâng. Thánh thiện như vậy. Cảm ơn em.
0: Dạ.
1: Chị chào em nha.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, em chào chị. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn thời gian để mời khoảng thêm hai vị thính giả nữa cho tiết mục này ngày hôm nay. Một lần nữa, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Và như quý vị thấy vừa rồi, vị thính giả, nữ thính giả vừa rồi gọi từ Việt Nam sang hát và vẫn có thể tham dự chương trình được. Cho nên quý vị nào ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Việt Nam muốn tham dự chương trình, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber, Zalo hoặc là FaceTime. Bất cứ cái ứng dụng nào mà nó qua cái hệ thống Internet thì quý vị sẽ không có phải trả một phí tổn nào hết. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng những cái ứng dụng đó. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang chờ quý vị. Chúng tôi có thể mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay.
1: Hai số điện thoại đang trống và một số đang ế, phải không?
2: Cô nói gần gần chút xíu, cô nói như kiến kêu, tôi không nghe gì hết.
1: Em nói kế mà anh nghe chưa?
2: Cô có nghe con kiến nó kêu bao giờ chưa? Có nghĩa là cô nói tôi không nghe gì hết, tại vì con kiến nó đâu có biết kêu.
1: Quý vị có nghe tiếng của Phương Thi không? Mà anh Nam Phong cứ nói là không nghe, ngoài kế bên nhưng mà không nghe. Chắc là Phương Thi thấy gào thế lên.
2: Vâng, bởi vì chúng tôi nhìn lên cái biểu đồ mà sideways trên đó, đó thì cái tiếng của Phương Thi nó đi một cái đường thẳng, còn của chúng tôi nó lên xuống, nó nhạt, nó gặp
1: lên. Thường là người ta nghe tiếng thì ta phải nghe bằng tai chứ không có nghe bằng nhìn, cho nên tại anh nhìn cho nên không nghe là phải rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410. Và tuần lễ này Bắc California sẽ hạ giảm nhiệt độ, hứa hẹn một cuối tuần thật là mát mẻ, thật là vui vẻ. Nhưng mà đầu tuần sau thì có thể một cái cơn mưa bất chợt nó sẽ đến với Bắc California.
1: Vậy hả?
2: Khoảng thứ hai hoặc là thứ ba, nhưng mà cái đó là nó chỉ, cái xác suất nó chỉ có 50% thôi. Có thể là nhiều khi gió đổi hướng đổi chiều thì nó sẽ không có mưa, nhưng mà lâu lắm rồi thì nó cũng không có mưa. Người ta nói là tháng 6 trời mưa, nhưng mà bây giờ thì đã tháng 10 rồi, thưa quý vị. Mùa màng thì mỗi nơi mỗi khác, nó cũng giống như ngay cả ở Việt Nam, ở Sài Gòn thì khoảng tháng 5, tháng 6 là bắt đầu mưa rồi, nhưng mà lúc đó ở ngoài Trung thì lại chưa mưa. Ngoài Trung hình như là tháng 8, tháng 9 thì mới mưa thì phải.
1: Hiện bây giờ thì miền Tây mưa, tại vì nước mưa để nước lên. Tháng 8, Trung Thu. Phương Thi nhớ Tết Trung Thu là nước sắp sắp vô trong đường rồi, là phải lội nước đi đón Trung Thu. Đón Trung Thu dưới mưa luôn.
2: Vâng, không biết là những cái vùng ở phía miền Tây và miền Đông nó như thế nào, chứ ở Sài Gòn thì mưa nó cũng đặc biệt lắm. Mưa nó ập tới 10 phút, 15 phút một cái, mưa lớn lắm. Để rồi sau đó thì ngưng mưa, nắng lên, thì lúc đó mình chạy ra khỏi hàng ba, mình tiếp tục mình đi.
1: Cái đó gọi là mưa rào, phải không anh?
2: Rồi đó, mưa nó rất là lớn, bởi vì một cái mây nó bay ngang nó, rồi cái nước nó nặng trĩu nó rớt xuống. Thì khi mà nó hết rồi đó, thì đám mây nó bay ngang, thì nó không có còn mưa nữa. Vâng, thưa quý vị, ở Việt Nam thì miền Nam chúng tôi thì chỉ có mùa mưa và mùa nắng thôi. Nó không có mùa thu, mùa đông, nó rõ rệt. Ở ngoài Bắc thì nó có nhìn thấy những cái mùa đó một cách nó rõ ràng hơn là ở miền Nam. Vâng, ở Cali hiện giờ nơi chúng tôi cư ngụ thì cái mùa thu nó cũng không có rõ lắm. Mùa đông thì mình biết là mùa đông nó có tuyết ở trên những cái đỉnh núi cao, nhưng mà còn mùa thu đó thì bởi vì nó không có những cái lá vàng giống như ở bên những cái tiểu bang ở miền Đông, cho nên là nó không có thấy rõ rệt.

0: trong khi những cái tiểu bang miền đông đó, thì phải nói rằng mùa thu tới thấy rõ lắm, cây phong nó đổi màu, nó đổi rất là nhiều màu, rất là đẹp. Và khi đó thì người ta biết rằng mùa thu đã đến, và những tiểu bang miền đông thì mùa tuyết tới thì chúng ta biết mùa đông. Và ở Cali thì hiện giờ nó cũng giống như miền Nam ngày xưa, nó chỉ có hai mùa mưa nắng thôi,
1: không rõ rệt
0: cả. Không có rõ lắm.
1: Em hỏi anh là anh bốn mùa thì anh thích mùa nào nhất?
0: Thông thường đó thì nếu mà thích đó, lúc còn trẻ thì thích mùa hè. Nhưng mà
1: tại sao? Để khỏi đi học phải không?
0: Mùa hè thứ nhất là khỏi đi học, cái thứ hai đó là mùa hè nó là cái mùa nóng bỏng, cái mùa vui vẻ, cái mùa hoạt động của giới trẻ, thì cho nên là nó rất là vui. Trong khi những cái mùa như là mùa đông hay là mùa thu đó thì có vẻ nó buồn quá.
1: Hello.
0: Vâng, thưa quý vị.
1: Mời thính giả nha. Thì có thính giả rồi đây.
0: Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả
2: anh
0: cuối cùng.
2: Em được cô Huệ giới thiệu. Em là
1: em lên tiếng đi.
2: Cô Huệ giới thiệu. Biết xem sao giống cô Huệ giới thiệu. Cô Huệ
0: dạ.
2: Em hát.
1: Đang ở từ Việt Nam phải không? Rồi.
0: Dạ rồi, dạ. Xin chào chị. Không biết chị có thể cho biết quý danh không chị?
2: Em hát tại vì người ta hỏi. Em hát bài Bỏ Quê em ơi.
1: Bài gì em?
2: Hương sầu riêng đi, hương sầu riêng.
1: Hương sầu riêng, rồi.
2: Dạ.
0: Để.
2: Có chữ vật tử đây.
3: Không có chữ.
2: Không nhớ gì, không nhớ loại rồi. Nhớ là thua. Không.
0: Trời ơi, ca sĩ này hát bàn dữ quá, nhà bàn tán dữ quá. Ok.
1: Rồi vậy thì chị giữ phone cho nha. Em giữ phone đó nha.
0: Bấm cái kia trước.
1: Dạ, bây giờ thì vâng. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
4: Tham ơi cho chị vô, chị hát lại bản chị tặng đợi đi, nãy chị tặng chặt lắm hết trơn là tham ơi.
1: Chị Mỹ Hồng, chào chị.
0: Dạ, rồi.
1: Chào chị hát bài gì?
4: Tôi trở về thành phố đi, để về thương tiếc ca sĩ nhạc sĩ Thanh Phâm.
0: Dạ.
4: Người nghệ sĩ tài của Băng Sao Băng.
0: Rồi, chị... Chị hát câu đầu đi, Nam Phong, Nam Phong lấy tông cho.
4: Chị tặng trước đi, đêm hồi quên, chị tặng chặt lắm, Nam Phong.
0: Dạ, rồi, chị tặng đi.
1: Tặng lại đi.
4: Chị Út ơi, chị em sorry chị Út nha, tặng cho chị Út nè, Thẩm Lai, Hồng Dung, cô Bắc Kỳ cùng hết khán giả nha.
1: Dạ.
4: Với Nam Phong Phương Tư nữa.
1: Rồi.
4: Đi. Với anh Bình nữa.
1: anh Bình đang
4: Hoàng Hà
1: chị.
4: Nữa.
0: Dạ rồi, bây giờ chị hát câu đầu đi, chị bắt tông cho đúng nha.
4: Dạ, trời hầm trời quá. Giờ bắt đầu ráng rò này nha.

0: bạn này ngắn mà đâu không?
1: Dạ ngắn chị, bạn này ngắn. Dạ.
0: Ắt tranh thủ để cho nó không về.
1: Rồi bây giờ mình bắt đầu chị ha.
0: Cũng khi em thăm bè ra đi cho.

này chị Mai Hồng thương tiếc một người nghệ sĩ và ca sĩ tài hoa, đó là

0: Rồi, hay quá, cảm ơn chị.
1: Rất là đảm cho Hải già.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị, chúc chị ngủ ngon nha. Dạ.
1: Đúng rồi, hát bản này xong ngủ ngon.
0: Ngủ ngon rồi đó.
1: Cảm ơn không nhiều nha.
2: Dạ, dạ rồi, dạ chào chị nha. Dạ.
0: Em kính chúc sức khỏe chị nha, em chào chị.
2: Vâng và thưa quý vị, nhạc phẩm Tôi Trở Về Thành Phố của cố nhạc sĩ Y Vân đã chấm dứt tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi. Hẹn vị thính giả ở bên Việt Nam vào tuần sau nha. Chị nhớ coi bài trước chứ. Chị
0: hát lần đầu nên chị hơi run.
2: Không, tại vì cái lúc đó chị hát cũng được. Tại vì có cái là chị tìm cái bài không ra. Ca sĩ lên sân khấu nói chết rồi, cái bài của tôi đâu rồi.
0: Dạ cái này cũng thường thôi mà. Cái này là mình đã gặp cái trường hợp này lúc
2: không, thì tôi, không? Không thì tôi biết cô. Tôi biết cô đi kiếm cái bài của cô. Rồi rốt cuộc rồi cô tìm không ra. Thì cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, cũng như sự tham gia của quý vị rất là đông. Và xin chúc quý vị và gia đình, cũng như bạn bè, người thân sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và chúc Phương Thi cuối tuần vui. Nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe.

Nguyện cho bình an của mọi người, cầu nguyện với Đức Mẹ cho tất cả mọi người đều được khỏe mạnh bình an quý vị nha. Và bài Ave Maria, con dâng lời chào mẹ, sáng tác của Huyền Linh, qua tiếng hát của anh Long Phọng và Phương Thi. Xin gửi

0: đến quý vị, trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Price Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một bài viết tổng hợp Ngày xuân nhớ Phan Bội Châu. Trong đó có trích một số đoạn từ bài của Mường Giang và Phan Thành Khương. Đặc biệt, chúng ta nhớ đến tác phẩm Bài ca chúc Tết thanh niên của Phan Bội Châu.

0: Thưa quý vị, trước hết chúng ta ôn lại một vài nét về cụ Phan Bội Châu, một đời vì nước. Từ đầu thế kỷ thứ 20, phong trào chống thực dân Pháp nổi lên khắp nơi trong nước với hai phái ôn hòa và chủ trương dùng vũ lực. Nhưng cả hai đều muốn duy tân, đổi mới đất nước mọi mặt theo gương của Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản lúc đó, được coi như ngọn đuốc dẫn đường cho các quốc gia Á Châu đang bị bọn thực dân da trắng đô hộ. Tiêu biểu cho hai phái nói trên là Phan Chu Trinh với phong trào Duy Tân và Phan Bội Châu lãnh tụ phong trào Đông Du, tìm phương tiện đánh đuổi Pháp ra khỏi nước. Tại Nam Kỳ, tinh thần yêu nước của mọi người cũng sôi nổi, bành trướng mạnh mẽ, không những trong hành động mà còn thể hiện trên báo chí, một sự thống nhất kỳ lạ ở nội dung, tư tưởng và hình thức thi pháp với những tên tuổi Nguyễn Thần Hiến, Nguyễn Quang Diệu, Trần Chánh Chiếu, Hoàng Hưng, vân vân.
1: Bây giờ cả nước như đang cuồng nộ với phong trào ái quốc lan rộng từ Bắc vào Nam. Đối với dân tộc Việt bao đời, với truyền thống yêu nước cho nên lúc nào máu chảy ra từ cơ thể con người cũng vẫn là dùng máu hiến dâng cho đại nghĩa dân tộc. Phan Bội Châu cũng vậy. Từ thuở nhỏ qua tên Phan Văn Sơn, đã hấp thụ được bao điều nghĩa nhân ái quốc và cũng đã chứng kiến cảnh quốc phá gia vong. Cho nên dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng tư tưởng yêu nước của Phan Bội Châu đã bộc lộ quá rõ ràng khi viết bài

0: chiến cảnh quốc phá gia phong. Cho nên dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng tư tưởng yêu nước của Phan Bộ Châu đã bộc lộ quá rõ ràng khi viết bài Hịch.
1: Vẫn nơ với những thật ngu, chẳng vẫn sang soi nỗi nhục nhằn.
0: Năm Ất Dậu 1885, Tôn Thất Thuyết nửa đêm mở cửa thành tấn công giặc Tây bị thất bại. Từ đó vua Hàm Nghi xuất bôn, dùng mẫu viết huyết thư kêu gọi toàn dân đứng dậy tham gia phong trào cần vương cứu nước. Hưởng ứng chính nghĩa trên, Phan Bộ Châu hô hào bạn bè trang lứa trong làng gia nhập đội chiếu sinh quân đánh giặc, lại viết sông Thuất Lục để ca tụng tinh thần chống Pháp của sĩ phu Đức Nghệ đang tham gia phong trào văn thân chống giặc Tây.
2: Tất cả đã nói lên con người hào kiệt Phan Bộ Châu, nên ông đã bị cấm thi cho tới năm 1900 mới được thi lại và đỗ giải nguyên tại Nghệ An. Nhưng không như hầu hết kẻ đương thời tiếp tục lao vào con đường thi cử để tìm sự vinh hiển phú quý trong chốn quan trường, Phan Bội Châu trái lại chỉ biết bôn ba xuôi ngược khắp nơi tìm người đồng chí để mưu toan việc chống Pháp cứu nước. Năm 1904, ông cùng Nguyễn Hàm lập Duy Tân Hội, tôn kỳ ngoại hầu Cường Đệ thuộc dòng Đông Cung Nguyễn Phúc Cảnh làm minh chủ và nhận lệnh bí mật sang Nhật Bản năm 1905, phát động phong trào Đông Du, gây dựng cơ sở để đưa nam nữ thanh niên yêu nước ra hải ngoại học hỏi tinh hoa của xứ người, đồng thời tìm kiếm nguồn cung cấp vũ khí để chuẩn bị tổng tấn công đánh đuổi giặc Pháp ra khỏi non sông gấm vóc Hồng Lạc.
0: Trên đất Nhật, Phan Bội Châu dùng thơ văn nồng nàn thấm đượm như hải ngoại huyết thư chứng cáo toàn quốc phụ lão văn, thư gửi Phan Chu Trinh ai cáo Nam Kỳ phụ lão thư, nhưng có tác động sấm sét không thua gì cơn cuồng phong bão nộ, ảnh hưởng tâm hồn quốc dân cả nước tỉnh giấc Nam Kha. Không còn quan niệm nhỏ nhoi coi việc nước là của quan quyền chứ không phải là của chính mình, nên cứ thờ ơ trốn trách nhiệm. Ông còn viết Việt Nam Quốc Sử năm 1905, Việt Nam Quốc Sử Khảo năm 1908 để giới thiệu gấm phốc và dân tộc Việt oai hùng dũng liệt với các chính khách Trung Hoa Nhật Bản đương thời.
2: Qua những hoạt động đấu tranh vô cùng hiệu quả của Phan Bội Châu, kỳ ngoại hầu Cường Đệ và các thanh niên trong phong trào Đông Du tại hải ngoại khiến thực dân Pháp thật sự khiếp sợ, nên chúng đã đem quyền lợi của thuộc địa Đông Dương để chia phân với Nhật Bản, yêu cầu trục xuất tất cả những nhà cách mạng Việt Nam đang hoạt động tại đó. Cũng từ đó, Phan Bội Châu sống đời vong quốc của một nhà cách mạng, buông ba hết đất Tàu tới đất Xiêm, chỉ mong tìm đồng chí, tìm người đồng tâm giải cứu quốc dân đang sống nhục nhã dưới gót giày nô lệ của giặc Tây, rửa mối nhục nhược tiểu của nước Việt. Rốt cuộc mộng lớn chưa thành đạt, thì năm 1925, trên đường tới Quảng Châu viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu bị mật thám Pháp và Anh tại Tô Giới, qua sự chỉ điểm của Việt Giang lúc đó, bắt giải về nước và phải sống kiếp chim lồng cá chậu tại Bến Ngự, Huế, cho tới lúc qua đời vào năm 1940. Ông mất vào ngày 20 tháng 10 năm 1940 trong nỗi thê lương trầm thống như hầu hết những anh hùng liệt nữ bao đời, vì nước, coi nhẹ lợi danh phù phiếm, sống buồn, chết lẻ loi, đám tang vắng vẻ, còn báo chí vì sợ bạo quyền nên câm nín. Cuối cùng chỉ có mật thám Pháp vây buộc khắp mọi nẻo đường để gọi là chào mừng người quá cố đi vào trăm năm.
0: Trên con đường cách mạng cứu nước, Phan Bội Châu đã từng thay đổi nhiều lần phương hướng hoạt động đấu tranh, nhưng tuyệt đối bản sắc Sào Nam Tử không hề lẫn lộn với bất cứ ai, dù đó là Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thượng Hiền, v.v. Là người có ý chí sắt đá, Phan Bội Châu luôn luôn mạo hiểm, quả quyết, lúc nào cũng tự tin là bất cứ ai, nếu muốn làm một việc gì đó, thì không có việc gì là không thể làm được. Nhưng dù là một nhân vật lớn của thời đại, Phan Bội Châu không bao giờ có hành động độc tài, tư tưởng độc đảng và tâm tư hoài vọng tới cuộc sống riêng mình, mà luôn luôn lắng nghe dư luận để cầu tiến, đổi mới theo tình hình chính trị đương thời và gần như cắt đứt những gì của riêng mình để chỉ nghĩ tới đại nghĩa dân tộc mà thôi. Đó chính là nét độc đáo của lãnh tụ Đông Du, luôn phục thiện, dám làm, luôn đi đầu và cam chịu hy sinh thân phận của mình để mưu cầu chính nghĩa, ngay từ lúc còn niên thiếu cho tới khi tóc đã bạc cả mái đầu.
2: Mò tìm quên quách chòm râu bạc, 70 còn nghi tuổi mới 30.

Nghệ An, Hà Tĩnh, một trong 15 bộ của văn lang từ thời Tổ Hùng dựng nước. Trong dòng sử của dân tộc là đất ngàn năm văn vật, quê hương của những tài danh văn học kiệt hiệt như Nguyễn Du, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Huy Hổ, Nguyễn Trường Tộ, vân vân. Chính khí thiên sông núi đã tạo ra những con người bất tử: Phạm Hồng Thái, Đặng Thái Thân, Đặng Thúc Hứa, Trần Hữu Lục, Hoàng Trọng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

hình ảnh của những người con thân yêu vẫn đè nặng tâm tư của những người tù cải tạo trong nỗi nhớ khôn nguôi. Biết nhắn nhủ gì đây cho những người con dấu yêu giữa nghìn trùng xa cách? Xin các con hãy vững niềm tin vào ngày mai tươi sáng quê hương. Các con hãy sống xứng đáng là những người con thân yêu của Tổ quốc Việt Nam ngàn đời. Rồi những ngày xa cách thương đau sẽ qua đi, và cha con chúng mình sẽ gặp lại nhau trong hân hoan, trong tự hào của dòng máu bất khuất Việt Nam. Việt Nam vẫn mãi mãi trong tim cha, trong tim con và trong tim mọi người dân Việt hào hùng.

trong cuộc chiến đấu anh dũng sau biến cố 1975, giữa lúc từng đoàn quân khám chính xa lưới cải tạo, những quân dân nghĩa khí đã đứng lên phục quốc. Miền đất Tây Ninh, miền đất của đấu tranh kiên cường, đã xuất hiện những thiếu nữ sát cánh bên chồng, bên người yêu, cầm súng chống bọn giặc cộng xâm lăng, và cũng chính là lũ Việt gian tham tàn. Một thiếu nữ, tên nàng là Vấn, đã tiếp nối dòng máu bất khuất của Trương Triệu, xông pha trong cuộc chiến. Nàng đã bị bắt, bị tra tấn dã man, bị nhốt tàn tệ suốt mấy năm trường dưới lòng đất. Trong cơn bạo bệnh tưởng chừng nàng sắp vĩnh viễn ra đi, nhưng không, nàng vẫn cố sống. Sống để như một vì sao lấp lánh thắp sáng nghĩa khí cho những người đồng tù cải tạo trong những đêm tối dày đặc của quê hương. Sống để một ngày không xa, nàng sẽ xuất hiện bên chiến hào như những người nữ anh hùng của dân tộc Việt Nam.

giữa sa mạc của ngục tù cộng sản, giữa những đợi chờ vô vọng của thời gian, rồi cũng có ngày những người vợ, người tình được phép gồng gánh lên thăm những người tù khốn khổ. Xin vinh danh những người vợ hiền, những người tình chung thủy đã vượt qua bao chặng đường gian khổ, lên đường ủy lạo những người đã từng cầm súng chiến đấu cho quê hương và đang mỏi mòn giữa lao tù cộng sản. Chính những người vợ, người tình ấy đã anh dũng tiếp tay vào đại cuộc chiến đấu của dân tộc chống lại một chế độ bạo tàn. Hai hàng cây so đũa còn biết im lặng đứng nhìn những xót xa của quê hương trải dài, vậy lòng người hôm nay xin đừng hờ hững trước những thương đau của quê hương vẫn còn đó.

hình ảnh của những người con thân yêu vẫn đè nặng tâm tư của những người tù cải tạo trong nỗi nhớ khôn nguôi. Biết nhắn nhủ gì đây cho những người con dấu yêu giữa nghìn trùng xa cách? Xin các con hãy vững niềm tin vào ngày mai tươi sáng quê hương. Các con hãy sống xứng đáng là những người con thân yêu của Tổ quốc Việt Nam ngàn đời. Rồi những ngày xa cách thương đau sẽ qua đi, và cha con chúng mình sẽ gặp lại nhau trong hân hoan, trong tự hào của dòng máu bất khuất Việt Nam. Việt Nam vẫn mãi mãi trong tim cha, trong tim con và trong tim mọi người dân Việt hào hùng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục.

Những người tù cải tạo vẫn sống, dù tháng năm đã chết chồng sầu hận, dù xác thân đã héo gầy nhược sống, dù nhục nhằn đã hằn sâu trên vầng trán, dù người đời đã quên hết công lao, những người tù cải tạo vẫn sống, vì trong tim họ còn chứa chất bầu nhiệt huyết quê hương, vì niềm tin ngày mai quê hương phải bừng sáng từ những thương đau của họ. Vâng, những người tù cải tạo vẫn sống, vì giải phóng quê hương vẫn là hoài bão và lẽ sống của họ hôm nay.

Mùa hè 1975, từng đoàn người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa lên đường. Không phải đi về phía bầu trời tươi sáng rộng mở, nhưng về phía chân trời đen tối của ngục tù Cộng sản. Bao khổ đau chất chồng, bao thương nhớ đời chờ, đan dệt những dài đắng xót xa. Đời chờ, và càng mòn mỏi đời chờ, ngày sum họp gia đình càng trở thành xa xôi vạn dặm.

con đường giải phóng quê hương vẫn còn những lớp sương mù dày đặc của bạo tàn vây bùa. Con đường giải phóng quê hương vẫn còn những thách thức gian khổ, còn thời gian hờ hững ngăn chặn những nhịp bước hào hùng. Nhưng bất chấp tất cả, với niềm tin vào tương lai dân tộc ngày mai bừng sáng, những người tù cải tạo phải dũng mãnh bước chân đi tới, dũng mãnh dẫn đầu toàn dân trong đại cuộc giải phóng quê hương khỏi gông cùm cộng sản. Không gì có thể cản ngăn những bước chân đi tới của toàn dân hôm nay trong cuộc chiến đấu cam go này.

Suốt 20 năm quê hương chìm ngập trong thống khổ, từng người con thân yêu của Tổ quốc nằm xuống giữa ba vòng ngục tù. Đã có những vị tướng anh hùng tội tiết để giữ tròn tiết tháo với Tổ quốc. Đã có những quân cán chính và đồng đội nằm xuống vì chính nghĩa tự do dân tộc trong các trại cải tạo. Đã có những người dân hiên ngang vùng dậy để rồi bị nghiền nát dã man. Tất cả đã là những ngọn lửa đốt lên niềm tin cho quê hương. Tất cả những quân dân anh dũng ấy đã nằm xuống không phải để vĩnh viễn rơi vào vô vọng của quá khứ thương đau, nhưng hơn thế, như những ngọn lửa, những bó đuốc đốt lên cho toàn dân hãy kiên cường đứng dậy trong cuộc chiến đấu cam go nhằm giải thể chế độ bảo tàn Hà Nội đang giày xéo quê hương hôm nay. Xin hãy đốt lên ngọn lửa nghĩa khí trong trái tim mọi người, để ngày giải phóng quê hương khỏi bọn người hung tàn không còn xa khỏi tầm tay.

Suốt 20 năm quê hương chìm ngập trong thống khổ, từng người con thân yêu của Tổ quốc nằm xuống giữa ba vòng ngục tù. Đã có những vị tướng anh hùng tuẫn tiết để giữ tròn tiết tháo với Tổ quốc. Đã có những quân cán chính và đồng đội nằm xuống vì chính nghĩa tự do dân tộc trong các trại cải tạo. Đã có những người dân hiên ngang vùng dậy để rồi bị nghiền nát dã man. Tất cả đã là những ngọn lửa đốt lên niềm tin cho quê hương. Tất cả những quân dân anh dũng ấy đã nằm xuống không phải để vĩnh viễn rơi vào vô vọng của quá khứ thương đau, nhưng hơn thế, như những ngọn lửa, những bó đuốc đốt lên cho toàn dân hãy kiên cường đứng dậy trong cuộc chiến đấu cam go nhằm giải thể chế độ bạo tàn Hà Nội đang giày xéo quê hương hôm nay. Xin hãy đốt lên ngọn lửa nghĩa khí trong trái tim mọi người, để ngày giải phóng quê hương khỏi bọn người hung tàn không còn xa khỏi tầm tay.

con đường giải phóng quê hương vẫn còn những lớp sương mù dày đặc của bạo tàn vây bùa. Con đường giải phóng quê hương vẫn còn những thách thức gian khổ, còn thời gian hờ hững ngăn chặn những nhịp bước hào hùng. Nhưng bất chấp tất cả, với niềm tin vào tương lai dân tộc ngày mai bừng sáng, những người tù cải tạo phải dũng mãnh bước chân đi tới, dũng mãnh dẫn đầu toàn dân trong đại cuộc giải phóng quê hương khỏi gông cùm cộng sản. Không gì có thể cản ngăn những bước chân đi tới của toàn dân hôm nay trong cuộc chiến đấu cam go này.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy.

0: chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách, để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương, ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống.

quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo,

0: tiếng hát ngạo nghễ để cùng xiết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương, ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của quê hương.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của quê hương hôm nay.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng xiết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương, ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng.

0: chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách, để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương, ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi,

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương, ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàng.

đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương, ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách, để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của quê hương hôm nay.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của quê hương hôm nay.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn

vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách, để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương, ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của quê hương hôm nay.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.

Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương, ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng xiết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách.

quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.

Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương, ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.